0: rangka xena chuchang xa la lung zi kune po yung mar da
1: kar si yu
0: ting zhe nga cha mi zho
1: kala so